Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye uge. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye uge. Ej, noget kender. Ej, kan bruge mig. Ej, jeg har noget kapanil.